0: opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
3: Wow.
2: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Jeg har nemlig badet i krim de siste dagene. Og det er jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da, for oss som leser, å følge med og finne ut hvem er morderen.
3: Absolutt. Det er litt som melkekartongen i jula, eller påsken.
2: Ikke sant? Og også hvem som ikke er morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke er i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel tre episoder, og så fanger de morderen. Og ja, alle er enige om at dette er morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen er, og de diskuterer på kontoret, det er han som er morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det er han som er morderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som er morderen.
3: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
2: For det er noe som ikke stemmer her.
3: Det er jo aldri den første de finner som er morderen.
2: Det er 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da hvis morderen er avslørt allerede nå?
3: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk er morderen.
2: I tv-serien er det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det er 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
3: Du har sett mønstre, er det du har sett
2: her? Hvem som ikke var morderen.
3: Wow. Gratulerer, Kjetil.
2: Hvem morderen er, det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spare.
3: Alle har ikke rukt å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
2: Men det er ikke han på side 200.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
4: Jeg er klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: og Kjetil.
1: God morgen, vi midt i uka 26. august har det blitt. Det onsdag, Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass i radioen din, klare for å gi deg en best mulig start på dagen. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og det jeg har tenkt på mye de siste 24 timene, hvor vanlig er det egentlig å ha masse forskjellige skruer hjemme hos deg?
1: Det tror jeg kjempevanlig. Jeg har flere bokser med skruer som jeg har arvet etter faren min.
2: Ja.
1: Jeg tror han har arvet etter sin far igjen også, så det er skruer av ymse størrelse.
2: Er dette en guttegreie, lurer jeg da på. Fordi altså, i går skulle jeg skru fast et skap på badet liksom, til veggen, og da manglet han som skulle skru opp skapet, han manglet en lang skrue, og var sånn, har du skruer? Og så tenkte jeg sånn, har du skruer? Hører ikke det med når man får med skap og sånn?
1: Nei, du trenger jo alltid noen andre skruer for å feste litt ekstra.
2: Jeg begynner å gå i skap og skuffer og sånn. Jeg har altså ikke noen skruelager, og da så han veldig rart på meg, så var han sånn, hvordan har du ikke skruer? Og så er jeg sånn, hva mener du med å ha? Er det så vanlig å ha så mye skruer? Så jeg lurer på om kanskje ikke vi alle har skruer hjemme. Det er min nye teori, at kanskje du som mann, Kjetil, som arver skruer av din far, er ekstra skruopptatt.
1: Nei, men jeg tror alle kompisene mine også har en boks med skruer, og gjerne en sånn det er noen bokser med samme lengde og størrelse på skruene, okay. Og så er det en roteboks, hvor du må strive og grave og grave og grave for å finne den ene skrua som passer til å feste det greiene du skal.
2: Jeg kastet en haug med skruer når vi bygde opp ting for 2 år siden i den leiligheten, og det kunne jeg angre på i går da vi gikk fast til skapet i badet, fordi jeg hadde ikke lange skruer.
1: Så hva skjedde?
2: Nei, jeg fikk ikke festet skapet da. Vi gjør det i fremtiden.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag tidlig så skjedde det noe rart hjemme hos meg.
3: Okay.
2: Eller det begynte helt vanlig, sånn som det pleier, med at jeg våknet og skulle ha radiosending. Jeg la meg litt sent i går, for jeg så på Bodø-Glimt-kampen.
3: Ja.
2: Men våkner jeg opp og kommer meg i dusjen, sånn som jeg pleier. Jeg har lagt fram alle klærne mine, så det ligger liksom buks og t-skjort og bokser og sånn der. Mm. Tar det på meg, finner fram bilnøklene og adgangskortet til jobben. Alt dette går liksom på automatgir. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre om morgenen. Og så kommer jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
3: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
2: Det går litt.
3: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
2: Så er jeg litt sent ute, tror jeg, så jeg kommer meg da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
3: Er du gæren?
2: Og så ser jeg, klokka er ikke 5:30. Klokka er 4:30.
3: Den er ikke 4:30, den er 4:50. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
2: Jeg har bare våknet, trodd at alarmen har gått av, trodd at det er tidlig på morgenen, kjørt inn autopiloten, bang, bang, bang, og sitter i bilen, ferdig dusja, skal på jobb, når jeg skjønner at jeg er 2 timer for tidlig ute.
3: Altså, det er jo... Altså, hva gjør man da? Gikk du og la deg igjen? Eller er man sånn, ok, da har jeg startet dagen, da kan jeg liksom begynne å se en tv-serie?
2: Nei, først så banner jeg jo. Jeg blir jo kjempeirritert på at jeg har ødelagt søvnen og sånn. Og så går jeg ut av bilen, da, inn i heisen, ta den opp og ta av meg klærne og gå og legge meg og prøve å sove et par timers tid til.
3: Fikk du sove?
2: Jeg fikk sove igjen etterpå.
3: Går det bra med hodet ditt?
2: Nei, det går ikke bra.

0: Saltepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Du har ikke lov til å sette båten din der, tenker jeg når jeg ser på en sak på NRK i dag. Vi skal også til Tvedestrand. Og i 80-sona så er det noen som har kjørt med en gammel snekke bak på et lastplan.
3: Ja, for nå er vi på, nå er dette da en båt som er på veien.
2: Absolutt.
3: Ja.
2: Og de har kjørt med en snekke på et lastplan, sånn der gammel trebåt, vet du. Og så plutselig så har de tydeligvis punktert langt den 80-sone og bare latt båten bli værende. Er ikke det helt sjukt? Det er NRK som skriver om en båt som har stått parkert på en gammel på en sånn henger i 3 måneder. Langs en vei i Tvedestrand.
3: Jeg vet jo at ting kan gå litt tregt på Sørlandet,
2: ja.
3: Men dette er jo, altså 3 måneder i, det var jo da båtsesongen skulle startet.
2: Ja.
3: Dette er jo båten som aldri kom seg til sjøen, men som står der og er vel en fare for bilister, så man burde jo få ryddet opp i det.
2: Ja da, NRK har snakket med en som heter Stig Roar, og han sier at han har sagt ifra til veidirektoratet flere ganger, altså han har liksom varslet om at denne båten er farlig og et kjøreproblem til Statens Vegvesen flere ganger. Og nå endelig da, nå når det har blitt en NRK-sak, så svarer Statens Vegvesen at de er informert om båten og at de skal komme og fjerne den snart.